găsit, măi, și vine acasă, băiat, of, of, și vine acasă, băiat, măi, dar e bine să ai și fată, mamă, câți de ocă ne de apă, dar e bine să ai și fată.